Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Tenaga kerja siaga masa hadapan menyokong pertumbuhan berterusan negara. Kemajuan pendidikan teknologi memacu transformasi digital negara. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah ke arah kehidupan yang lebih baik. Sekolah Agama Antarabangsa Brunei petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraikan murid darjah 6 yang berjaya menamatkan bacaan Al-Quran. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. 43 orang menyertai majlis khatam tersebut. Hadir yang berhormat Dayang Hajah Safiyah binti Sheikh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjuran majlis khatam Al-Quran di sekolah-sekolah agama memainkan peranan penting dalam membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan generasi muda. Kerjasama Institut Pendidikan

dan tinggal bebasa di negara ini setelah PAS Immigration Mansur dan juga bersubahat melakukan kesalahan immigration. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bandar Sri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Perintah Excise 2006, iaitu memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Ali bin Haji Hassan berusia 45 tahun didapati bersalah kerana memiliki 6 karton dan 121 paket rokok pelbagai jenis di sebuah rumah di kawasan rancangan perumahan negara Kampung Pancur Mengkubau pada 23 Januari lalu serta wang tunai berjumlah $317 Brunei. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak $14,400 Brunei atau 14 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan denda. Semua barang dirampas dan diserahkan ke kerajaan bagi tindakan selanjutnya. Ruang gerai makan di Gerai Selera Tutung kini dibukakan kepada syarikat-syarikat franchise, syarikat persendirian dan orang awam. Borang tawaran boleh didapati di kaunter bahagian pelesenan dan percukaian dan dikehendaki mengisi borang dengan lengkap. Tarikh tutup pada Selasa, 14 Julai. Maklumat lanjut hubungi talian 422-1009 atau 828-2865. Separuh jalan utama Berakas dan Madang akan ditutup sementara bermula 10 malam ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pemotongan loop sensor. Para pengguna diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.